0: الْقَوْلِ وَزُورًا.
1: وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ.
0: وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ.
1: لَعَفُوٌّ غَفُورٌ. هذا لَعَفُوٌّ.
0: وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ.